thinking of my life begin. Åh, jeg var det. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbegen, altså skikk det tattes. Åh, jeg var den. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is af mat. Åh, greier den støven af.

0: Oh,
1: det er stinkt, jeg siger.
2: Hvor ser jeg vores ind af?
3: Og nu er så mis.
4: Åh, mønnen. Vet man at du er ikke russen? Ik wil hier gewoon wonen, ik ben aan die beu, al talen in mijn koets. Met carnaval even dansen, springen, zuipen, en ik ne zot!
5: Och jong, trek

Endemaskes, hør med! 1, 2, dra, springer! 9, 9, hvor er vi? Hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det

0: ikke sende av munnen i bunnet sig.
1: Ja, det bare det man har stoppet noen.
0: Ja, er det langt å vite i oss? Men hva tror du ikke det ord, sier jeg?
1: Ja, det skal være sånn, det skipper seg kløte, ja. En boi.
2: Nei, hva det da, dyr? Da har vi jobbet med, sier jeg.
3: En kikker man øyne av oppe, tror
2: jeg. Ja, jeg var forkøpende i mann, eller noe, sier
3: jeg. Ja, de flyger han ikke, sier de fire sangene.
2: Ja, da, de forkøpende han og høy, ikke?
3: Ja, da, nå hopper jeg inn en flit. Da skal du roe,
2: sier jeg. Ja, la, stinker,
3: ja, man, jeg, jungen. Ekte ord,
2: vet du. Ja, folk, man, jeg,
3: det er da, dyr. Ja, man, jeg, ikke
2: mye. Jo, man, jo, man, ei.
3: Skrik jeg med, ny, man, kom, ei.
2: To tikk en skrut. Ik tar det, sier han. Ja, ni, måken han er vekk, sier han, want man kan ha noe her trekken.
3: Ja, man, ja, jongens.